0: kagane kai kamar doya malaga ne zumbala malaga ne balambane ana saka ma balaga ne bendinet
1: balaga ne
0: ala kaka ma balaga ye sana da da dubata
1: balaga ye
0: Allah ya saka mun rungugu da ya sani na ta da dubata
1: balaga ye
0: Allah saka mani rungugu da ya sani na ta da dubata.